0: yung qinyong mi, talo jida ngay bè nung, zinti tsu qintu, bè yung tingshin langzang chiye gongsa la, yung gu gisi le tong, la su jatin leka wa treji, nyantia nyantia cha ziji qinyin raya bari. Bè yung tingshin langzang chiye gongsa we, tongwe cha suji, lenzang jidang pa dawa zumbu. Nga cho ziji qinyin la jitri tong, yung bi jambi chay de yang lang zu trin tong, tau ten gijiu cha leka nung, matai xiuja ma zi. Chiye dewe towa tong, nginsang dewe cha chepe guwa ne, gongjong santo ngangdol denjo, gusang yuwa xe, chenje yanxi sambari.
1: Na jo chungche jiman cho chwe xinkang ji lekcha teni, xiu zhu chu chi chung chung xue pa ne, yi chun jing ji qingcang zhu ra, ni wipa tang. De, qingcang man bu, lin hun ku zhul du bi para, chung mi du cui tang zi xe de, wu mi tun zi lin hun la teni, chua ya do, tong yu ba zhi. Xiang la de gu ji sang zhu ru xiu yi, cho chung, ta san zhu, lin hun ku zhul du cui.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 电呢，搬就北京住，第一个老板忙做，北京倒霉了，到底个可能。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ཁོང་ལ་ཤེས་ཡ་རིག་པི་ཕན་ཐར་འདྲེ་པི་སེན་ཤུ་ཤི་པུ་ད་དུང་གཅིག་ཅ་ལང་ཚོ་ལེ་ལམ་དུ་ཤེས་པི་ཉིང་དོབ་ཤི་ཅང་ཡེ་གི་ཁོང་གི་ངོ་ཏེ་ནང་ཤུང་དེ་རིང་བེ་ཇོང་ལུང་ཅིང་ཉིང་ཅིང་ལེ་ཁོང་ཁམ་གི་ལུང་ཅིང་ཅ་ང་དང་ངི་ཇུ་པི་ཤུ་ལམ་ཤི་པི་ལེ་ཅིང་ཅ་སང་གོ་པ་ཚེ་རིང་སང་འདྲབ་ཅ་ཕ་ས་ཕ་ཡོལ་དིང་ཤེས་ཟོ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡིན་པོང་བོ་ཡ་པོང་ཁེ་བཅེ་ཡ་ཆེ་ཇུ་བོ་ཡ་མ་གེ་རན་རེ་ཡིན་ཁེ་སར་བོ་ཡ་ཇར་བོ་མ་ཆེ་ཡ་ཡ་ཝ་ན་བོ་ཡ་ལེན་

ཉེ་གན་ན བ ཁང་དོ ཏུང་ཅེ་ར ཁང་གེ ཨུང་ཅེ་ ལེ་ཁུང་ཅེ་ ཐིང་གེ གེ ཁང་དོ ཧི་བི་ལེན་ཅེ་ ཏུང་ཅ་ར ཁང་གེ ཨུང་ཅེ་ ཉེ་གེ ཅེ་ ཏོ་པོ ཧིན་ཅེ་ནེ ལེན་ཅེ་ད ཟོ་དང་ཐེ སང་ཅ་ད རེན་དེ ཡ་པོ གང་ཏ ཡོན་ན ཉན་ཅེ་ ལེ་ཁུང་དང་ ཛ་བ མང་ཤོ ཉན་ཅེ་ ལེ་ཁུང་ཅེ་ ཁ་པ་ར ཨང་ཅ་ན ལེ་ཁུ་ཅེ་ གོང་ག ཡེ་ཅེ་ ཡེ་སོ་སོན་ཉི་གུང་ཡ་

0: ཁྱི་པོ་ནམ་བ་ཡང་ལ་དལི་ལོ་དེ་དོ་བེ་ཅེ་པང་ཅུ་སེ་ཡོན་དེན་ཆུང་ཐུབི་གོ་ཡོ་ཅུ་ཡིན་བེ་རོ་ཤོ་ཅུ་སེ་ཡོ་སང་ཅུ་ཡོན་ལེ་ཁོང་གེ་ཚོ་བེ་སང་ཅུ་ཡོན་རོ་ཚོང་དེ་ཐོན་ནེ་ཤེ་དོ་ཞན་པ་ཡན་ན་དལི་ལོ་དེ་དོ་ཇོ་ཡོ་ཅེ་གོང་ཚོང་མེ་ཚོང་གུ་པ་སོ་དང་ཕེན་དོ་པ་ཅེ་གེ་ཤེ་ལོ་ཅ་ཐན་ཆུང་དང་དེན་ཐ
1: ལས་དེ་ཀོ་དྲུབ་ཡེ་ཤ་ད་དེན་ཆུ་ནེ་མི་ཅེས་བེ་ཆེ་དེ་ཐེན་ལེ་ཕེ་ཅེ་ལ་པིན་ཅེ་ལེ་ཉེ་ཞུང་བ་དང་མོང་ཅུ་ཤ་ཡོ་འཇིན་ཅེ་མེ་བ་དེན་དོ་ཤེན་དེ་ཇོང་ཡོ་ཅེ་པང་ཅོ་ཤེ་ཡོ་དེན་ཆུམ་ཐོན་ནེ་པང་ཅོ་ཅེ་མི་ཅེ་ཙོ་བ་མོང་བི་པ་ཅེ་ཡ་ཡོ་ཅེན་དུ་ཏ་མན་ཐེ་དུ་ལེ་ཡོ་བ་རེ་ཅེ་དེན་ཐེན་ལེ 人拍话，拍下当，拆下，楼下姐姐吞气，蹲车阿当，认同阿家心里，家家各拍话。竹林脚掌拍为，拍胸军军团里，一群人接竹林接拍当，对冲里，家家你去当拆个拍的，拍起家用接阿当不来把马塞。女子正面劳动阶级，一群人接竹林接劳动多接，家家各级各州当参与送礼。三队七点团里来，编制领牛安顺队部雄越。
0: 新罗给全国人给两度休节吧太阳，天朝就弄了满桌咸菜，对从不来家家记得中秋对泡面浓，满桌就满桌咸菜，家家见俺的中秋对泡面，再说就全国电饼啊吃的咸的，现在就在做。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ་
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་ན་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་ན་དི
2: ཇོ་ནམ་ཚོ གུང་ཁ་སა ད་ད་ཅི་ཅི་ སེང་གོ་ཚུ་པི ལིན་ཅིན་དན་ པེ་ཇོ་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལི་ཁོང་ ཁང་གེ ལུང་ཅིན་ཅི་ ཚན་ལོ ག་ཚ་ལིན་ཅིན་ཅི་ ང་ ལིན་ཅིན་དི ཇོ་ཤུང་ཨན་དེ་ཅིན་ཡི ཏི་རིན་ཁ་ལིན་ཅིན་ན Sereta detanga hijigoda gunye kyutsu kile gitsi hiwi nyenka kyesewa denba imi guro tsokyu to nyamna lupung detanga yizayin hibigoso jadisiyo kyanla hitinandena sinro

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ རེད ཁྱི ལེ ཁྱི ཕྱི ཉིང གོང གི ཉི ཉི གི ཁྱོ ཚེ དིང དུ ངོ ངོ ངེ མི རུང ལ ས མ སུ གི ཁྱ དུ ཉ མི རུང བ དང ཉིང གོང གི ཉི སུ གི དར གྱི ལང གུ དེ དར སྲི ན ལུས ཕུང དེ ཐང ལ ཕེན པ ཆེན པོ ཡོད ཀྲོ ནམ ཚོ གོང སེ པ དེ ན ཉིང གོང ཉི ཁྱུ ཚེ ཉི ལེ གི ཚེ ཁྱི བའི ཉིང ཁ ཁྱི སེ བ དེན པ ཡིན མིན གོ དེ ཤེས

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
1: Bejong Longchen Yenchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
0: Bejong Longchen Yenchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian Say number to Kunkanson, Direna Beta Ruby, Chi Juji Dan Hida Dubi Chi Nishunga, Riza Pimbashi.
2: Tindi Letino Hijan Nondian Zona, Ronjongja, Ranka Mumun Tuzuja, Ginro Kondo, Tuman Jeto Sazi, Zigo Kunji, Santon Yija La Jane, Tumuzo Changyan, Ginter Dujeran Gilin Nudin Jebe Gordon.
0: Ranjongje Luni no Tekara Manguru Dodgeri Hitchi, Gordon to Yija La Zampawe, Juni Hini, Sadi Banjuru Pitit Huwe Pajila.
2: Mangurji,
0: 만제 예릉모만트윤조지 두미티투세티투제 코충주숑당 투명

ཁྱི ཐ་ཚང་ཟོང་ཆོ་མ་ལ་ངུ་ཁང་ཅེ་གི་ནི་ཅི་ཇུན་ནང་ཅེ་ཅེ་ཞན་དེ་ཤུ་ཇུ་དང་ཟོ་ནི་ཐ་ཚང་ཁ་ཅེ་ཇ་ཇ་དུན་ཅོ་ལ་ཅང་སིན་པ་ཤ་ཅི་རེ་མེང་ཧར་ད་ལོ་ཇ་ཁེ་སབར་ངུ་ཁང་ཉན་ཅ་ཅུང་ཅེ་ཡན་ལ་ངུ་ཁང་ལེན་གུང་ཟོ་ཅི་ཡོ་བེ་དེ་ཇ་ཁེ་སབར་ངུ་ཁང་ཁོང་དོ་ཅི་ཇ་ཡུན་ཅེ་རན་པ་ཉན་བེ་ཡན་ལ་ང
Kiliji, Mangu Kojoji, Yidun Chadri, Nyanshu Lidiju, Mangsu Ngugang, Lhasa Yinla Ngugangki, De Chemer Yidun Ngubun, Gorcha Jada Ngajutunwata, Reju Sibani, Ngubun Tungwibar, Zangko Jejang Gormi, Daju Bi Danjobar, Rajungji Lidini, Jaitui Tsueda Tomar Tubi Ngugang Ibi, Mangsu Ngugang, Lhasa Yinla Ngugangki, Lidai Ladini, Kili Ngaji Ngajila, Yidun Ngubun, Gordo Shojeda, Chuzu Jojia Lhajan Tungyu, Long as a junga be, go to Luni, go zante. Jo yung ji, muzi kundu ji, shuzur hawi lebada, se jung hawi yaba, gain chur cousin hawi chiwa ji ji guni, muzi sun shu, gangjun sadur, junchi meba pawa sidi, se so jung lo dunre jinja, bejung saban zu ju sa ji, muzi dun shu, hawi chiwa le sim bujin yu. Singing about so gong de simbadina, muzi juncher simi hin salin, muzun gincha, jalan saba shu ji bi guni. 当地林镇路这支西边南端恰桑东厕所林镇的中正金口啊喇叭丁子当林镇左雄西街这些孙南当地新营向来看给龙城街这支西边林镇新达南新入大眼目

ཡིན་ན་ཨ་བོ་ཐེན་ཡ་ལ་དུར་ད་ཧ་སུ་རི་ཉི་མ་ཐེན་ཡ་ལ་དུར་ཐོ་ཁུ་ཚེན་བམ་ཐ་ཐེན་ཡ་ལ་དུར་ཡ་ཁོ་རེ་དང་དེ་ལེགེ་མ་ཨ་གོ་པ་བ་ང་ཡེ་སེར་བི་ཡ་ལ་མ་ཡི་དང་ན་ཕུ་དང་ཡ་མལ་ཡ་ལ་རེ་ཡི་ཉུ་རོ་ཆ་ཡེ་ཡ་སྐྱར་ས་ཡ་ལ་ནི་ད་ཤ་རུ་མང་གོ་ཁེབ་ཤུ་ཡ་ལ་ན་མ་ཆུག་ཚེན་དང་བི་ཡེ་དང་ཡ་ལ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ냔 རེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང ཇུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོར་ེ ཉུ་ཅེ ཆེལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོར་ེ ཇེན་ ཅན་ དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རা ཏོ་ནི ཁོར་ེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོར་ེ ཏོང་ ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཇེ ག ཆེན་པོ་ རེ
1: ཇེ ཇེ ང ཅི ཇེན་ ཇེ ཇེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི དོ་ ལ དེ ཡ་ ཏ་ ཡ་ རེ ཤུ་ སོང་ ལ དེ ཉེ དོ་ ལ ཤ་ ཏོ་ ཡུ་ ཝ་ ཤ་ ཇེ གེ་ ནི སེ་ ཏེ དེ ཡ་ ཏ་ དེ ཇེ ཇེ ཁོ་ཡོ་ ཅེ ཁུ་ མོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ